0: Nein, was ist weitergehen? Deine Klamotten.
1: در ذهنیت عمومی ملت ایران فراموش نخواهد شد.